0: メロディーマップ。
1: メロディーマップがデメミイヴァーリ、ムンディアとバチケミラウェキ、フュージョンミュージックエゲエメフリハムシファーがフェニゲンダー、ミサルカムガワナマ、スティングアディアルジェリアがラワキュンテリア、シェッパーミゲ、デザットローザキ、フュージョンゲエメヒッケアマディ、アサルガダエミサル。ナワルサテーカノディアノワナハルネルノミラウェガ、ウロングポップロック、レンヴェリカマ、アルジェリアがマシュー、ライミュージックエクレイファワニ、ヒタフォンアサルタケクュワファダ、ミュージキウェテンウファンクュワモン。Stingy Ada, Ingresi Vantaraguta Furihama Pop Intizame Gemachang Ekule Favairu, Milavage Hagiki, Jazbati Ruho, Fishiging Andani, Shep Mamike, Arabiadung. Ena Gadugisabung, Tafatu Ragutaka, Improvise Kurum Gemusendikang, Lavage Teria, Vivikinde, Ena Gilavakum Gestailung, Lavage Feel, Vagutum Badal Kolaru, Mikam Gesabo, North Africa, Gemusiki Rahata, Duniege, Etam Million Amu Hunterina Tar Fikindia.Desert Rose ke emme faahak kolewe kamaki defanna nukure ekakwes anekaku kopikura nuwata emihege goe dakka masekken nukurun. String, Algeria ge rai lavakiyun teriyaka waan nule fadayang, Jebma miwes ena ge musici asu dukolla hulangu ge aada ge pop lavakiyun teriyaka badale nuwe. Ege badalu ge edefanna nun baddalu kuri demedu ge medu terin. Fusion music ke hagi ge baraki wes mii.

0: メロディーメン。
1: ザマニフュージョンミュージックエメファーハコルヴェエミサーラキエマイエゲペーパープレーンズミラヴェキエキサガフェトゲメドガディリュルムゲダティタジリバータダクワディヌマエタファータベーノンコファワオフェドメディハスヘヴァナハルネルノミラヴァガベーノンコファワニダクレーシケパンクラワストレイントヘルノナガファワギターゲサンパレミアドラスコルマフォームリンタファートエジカワニバドルコラファIngiris filat ke punk music ke macca Sri Lanka ke Tamil darikola nisbewa Ingiris fannanu MIA wani hip-hop rhythm taka zamani elektronik adu taka ena ke amilla tajriba taka sagafi visnung ekule weyaduta fashala kollafa.